parole sur mes sista danse, yeah. Rädd för att du glömmer mig, yeah. Flyttar dig och tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, yeah.

12 over 5 är klockan blivit och en begeistra Bella Kai I love it I love it I love it. Ja då. Och för det var det enda med love, det var Nathaniel som sang Love Love. Ja då. Bob Dylan och John Lennon, de fant inte helt ut av det med varandra. Men efter Lennons död skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjärna. Och den berättar Espen Aas om strax.

0: När var det där? Rotlaus runt näste sving må det väl vara. 30 september idag, och du har sett lite i historieboka.
1: Ja, för hurtigruteskipet, det är sånt svittun. Det blev bombat och sänkt av allierte fly vid Stad 30 september i 1943. Skipet var på väg söröver då det vid en feil blev bombat av kanadiske bombefly vid Buholmen Lykt. Piloterna där tog feil, trodde det var ett tysk skip, selv om det hade norske passagerer ombord i tillegg til tyske soldater. Cirka 47-50 mennesker omkom, inkludert både norske sivilister og tyske soldater. Over 70 nordmenn og to tyskere, de ble berget. Og her er et arkivopptak fra NRK, der Olaf Ervik forteller at han var med på å redde folk etter forliset.
2: Vi lå ned på, her, på Martin og plukket poteter vi, når flyene kom. Og det gikk sydover, og så kom de tilbake og gikk over nordover og skjøt med fosforgranat. Så man var i brand hele tiden.
3: Hvordan var det å være nødt til å sitte og se på at de tingene her skjedde?
2: Nei, da merket jeg noen ting. Det var om og gjerne vi kom og satt sjøene og fikk ut båten. Og Birger tenkte ikke på oss selv noe. Det var bare tenkt på folk som var ombord og skulle få Birger nok ta det.

0: Ruben är det här som fadar sig ut med sin Milk and Honey.
1: Han Ruben.
0: Ja,
1: du sa bara Ruben, så jag började säga tvil om han inte hette han.
0: Jag beklagar, jag lade ord på att jag glömde det. Ja.
2: Han Vidar, han skrev: "Jag husker disse to som stod på vannski efter en bil på 80-talet. Många år efterpå flyttade jag från Froland till

0: Runar Bang, vad vi hörde till slut här med Be So Beautiful.
1: Himmel och hav för en hete. Ja, det är inte min ord. Det här är Johnny sin ord.
0: Oh, ja.
1: Han har sant en samling in i radioappen.
0: Ja.
1: För nu är det 24 raude på brygga.
0: Nej, ser du det?
1: Ja, nu är det, snackar vi sommardag.
0: Ja.
1: Jag ser att lite, jag vet inte om det är ett suck eller vad det är, men jag får ett lite män här då.
0: Ja.
1: Är som har lagt kortboxar nederst i skuffa.
0: Ja, sånt.
1: Så här, Johnny, är det tannan att enten må du leta i skuffa, eller får du klippa av boxar. Alltså här må vi bara nyta dagen.
0: Ja, det är sant. Ja, det är faktiskt många som har sett fram till lite värre som... För det har varit meldt att det skulle bli så varmt. Och kollega Tore Ellingsæter, du vet i alla fall att du har sett en skicklig sommardag och har reist innom i fjorden, du.
2: Ja, det är en otrolig dag nere i fjöra här i Valdal området i dag. Det är meldt temperaturer upp mot 23 grader i Tafjord och jag tror inte Valdal ligger så långt unna lite ut på dagen här idag. Och Nina Grønning, du jobbar i barnehagen här i Valdal. Då har du tänkt dere lite om att då finner du på ett land. Vad är det du gör idag?
3: I dag utnyttas været och ska vara ute omtrent hela dagen. Så denne gjengen här är på tur på badestranda och ska leta efter krabbe och bygga varda och bara kosa sig i sola.
2: Och det är ju inte varit en sån fantastisk sommar och heller inte någon fantastisk höst. Är det lite sån deilig att kunna för det som jobbar här och bara kunna verka som om ungan finner ro här då.
3: Ja, absolut. De koser seg veldig når det er fint vær, og så kan du være ute.
2: Har du funnet noen krabbe da?
4: Ja.
2: Du har funnet krabbe, så bra. Og så driver dere og har steiner oppå hverandre. Hva har dere syntes om vær i dag da? Nei, det var ingen kommentar på det. De er litt opptatt her. Og de holder på med å leke seg med steiner og tang og tare og alt mulig. Men for dere som bor i området her, det er noe litt spesielt med denne fønvinden, og er det sånn som du tenker på at det av og til får disse dagene her?
3: Det er veldig deilig når vi kan ha sånne dager, også ute uansett vær selvfølgelig, men det er ekstra godt når vi slipper å kle på så mye, og det er enkelt for alle sammen å bare komme seg ut.
2: Skal du bade da?
4: Ja!
2: Nei, nå sa jeg kanskje noe som vi ikke hadde lov til. Det er noe veldig gøy å holde på å leke seg med steiner og tang og tare og så finne litt krabbe og litt forskjellige. Men det er jo ikke så veldig mange dager i året at det er sånn som det her da.
3: Nei, da må man bare utnytte det når det først er.
2: Du skal ikke forstyrre dere noe særlig mer. Det var veldig kjekt å møte dere. En nydelig dag her inne i Valdalen.

0: Norvik i Surnadal kommun. Då blev hon mildt sagt överraskad.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det är ju mer sånn man forbinder med litt vårestemning.
1: Ja.
0: Men det resten av meldingen är ju absolutt vårestemning och sommerstemning over. Hun kan rapportere om 24 grader, sol och varm landvind här för øyeblikket. Herlig med varme etter en klissvåt sommer.
1: Ja, det skjønner jeg. Men da vi i gang med høsten. Eller en tidlig vår, ja. Eller en sen vår, eller et eller annet.
0: Et eller annet.
1: Ja, vi altså, det naturen altså, ja. Fascinerende.
0: Vårtegna i alle fall i full blomst.
1: Ja, ja. Nei, men Silja, ta den hvitveisen med deg inn i hjertet ditt, og så trenger du den i november, desember, januar, februar.
0: Absolutt.
1: Og, ja, ja. Mm.

0: Ali Furtado, Say It Right. Nesten som sånn tenkemusikk til dagens konkurranse. Men nå det altså for sent. Nå må vi altså finne, nå må vi få svaret på dette her. Nå har vi tenkt lenge.
1: Ja, jeg gjentar rebusen først da. Ja. Den var som følger. Forkortelse for høgskole i fylket, men erstatt I med U, pluss motsatt av mindre, pluss varm drikk I kopp, pluss jentenavn. Og da skulle vi I teorien komme fram til et svar. Anita Sundnes, hva du kom fram til?
2: Jeg kom fram til hummerkneina.
0: Var det rett?
1: Det var rett.
0: Da skjønner jeg meldingen fra en Svein på Sundnesåret. Han skriver... Den hummertegnet satt joggu langt inne.
1: Ja. ja da, det starter da I morgen, da kan det være kjekt med hummertegnet, men du ikke så opptatt av hummertegnet der du Anita.
2: Nei, jeg hengt opp hengekøya I pergolaen min. Nytt virkelig sommerdagen.
0: Ja, du henger og dingler nå I hengekøya ute I Ulsteinvik?
2: Ja, nå henger jeg I leise luft og ser utover havutsikten min. Litt rart med sånn her haustblad som suser forbi av og til, men helt nydelig.
1: Ja. Aner du hva temperatur du oppe I?
2: Ja, her var det 23,7 I sted.
0: Ja, deilig da. Ok, og du har pakket vekk sommergarderober og sitter der I boblekåper I og...
2: Nej,
0: här
2: är det shorts
0: och singlet. Okej, ja väl. Okej, ja väl. Men det var nog ändå gott att du kör packa iväg den.
2: Ja, nej då. Ja.
0: Du, efter en sån sommar som vi har haft, är det extra gott med en sån dag som idag?
2: Ja, det är helt nydligt.
0: Ja.
1: Hva du skal tilbringe resten av, eller du, for all del, du må gjerne bare ligge I hengekøya, men har du andre planer?
0: Ja, når det begynner å bli litt sånn dog på brillene, da må inn.
2: Ja. Jeg vet, akkurat nå så holder kjæresten min på å grille, så han skal lage til middag til meg, så jeg får bare ligge her og nyte det og vente på mat.
1: Anita, nå lever du drømmelivet.
0: Ja, det fantastisk.
2: Ja, jeg det.
1: Og hva kan de skape med da?
2: Det kylling og noen salat.
0: Ja. Nej men du vi ska inte förstöra det längre. Vi men det var nog väldigt käckt att komma in direkt ifrån Henkeö då. Jag menar att säga det och kodeknäcker det är du, det skönna.
2: Ja, det var faktiskt enkelt.
0: Oh, ja, vi tar den. Ja.
1: Ja. Okay. De är skruv till. Anita, då blir det värre resten av veckan.
0: Okay. Ja, men du kos dig Henkeö. Ha det bra.
2: Tack. Ha det bra.

0: att du blir med Tuva Grandal.
1: Och det hörs väldigt känt ut, Tuva Grandal.
0: Ja.
1: Vad vet vi om henne?
0: Hun är från Sarpsborg och gick på barneteater samman med mig.
1: Akkurat.
0: Ja, så det är väldigt stas att hon har börjat att ge ut egen musik och går och studerar på högskolan Kristiania på musikproduktion.
1: Ja, riktigt, det har jag läst om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Väldigt väldigt stas.
1: Spelade Annie?
0: Ja, spelade Annie i en föreställning och då spelade jag Lily som prövde att stjäla Annie.
1: Oj då. Ja, men den bärer inte nagt där för det.
0: Nej, jag tror inte det han sa. Vi är goda vänner, goda vänner.
1: Ja, det är bra. Vi ska höra The Weeknd nu som har tagit med sig Playboi Carti och självaste Madonna i sången Popular.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ella Lockert här i kvällsöppet, vad om det finns något mer.
1: Årets urört 2013 är Filthy Rich. Årets urört är Anna. Årets urört är
2: Mikael Boskalov.
0: Ja, så ellevill stämning som vi hörde här, det kan det bli när NRK P3 sin urört finale går av stablen om lite under en timme. Klockan 9 så är det duket för att 3 finalister ska kämpa om prisen årets urört, och det är lyttarna som har stämt den heldige fram. Den heldige vinnaren fram. Detta här har varit en institution i P3 sedan året 2000 och har varit ett viktigt ställe för norska tidigare uetablerade artister till att bli både sett och hört. Kan nämna både Cezinando, Girl in Red och Honningbarna som tidigare vinnare av årets urört. Men nu är det alltså 3 nya färskingar som kanske snart kan bli det nästa namnet i norsk musik. Jag tog en prat med urörtgeneralen lite tidigare idag för att höra lite mer om vad som ska ske om några få straxer. Och Nina Gjertsen, hon tror att urörtfinalen i år är ännu viktigare än de tidigare åren.
3: Jeg tror det har alltid vært vanskelig å nå ut med musikken sin, uansett hvilket år man har levet i, tenker jeg. Men nå er det, vi er så avhengig av den synligheten, da. Altså sosiale medier og TikTok, Zoom har på en måte tatt en større plass i artistens liv, så det å få muligheten til å vise seg frem, det tror jeg er enda viktigere nå enn før.
0: Det är ett brett utvalg av finalister i år. Nina Gjertsen, kan ikke du fortelle om hva slags bredde er det vi har på av musikksjangere i årets urørt?
3: Åh, det er så stas. Finale allerede, jeg gleder meg så mye. Men ja, vi har 3 forskjellige finalister i år som representerer helt forskjellige sjangere. Vi har teknoen der, vi har rappen der, og vi har country-amerikanene inne i finalistene våre. Altså, country-amerikanene, cowboy-frokost, en gjeng som elsker eller har blitt forelsket i countryen og virkelig et godt liveband.